allting är där väl rätt detta Chalerat kar hit kar kar hit Vi show vannat tingune Chang yang thang so Sergelung i med Tumar